0: 日本の皆さん、おはようございます。
1: Inilah Bengali. Bahasa Melayu.
2: Inilah Bengali.